0: אחד זה שאתה מפציץ כמו משוגע 3-4 ימים ואומר להם, טוב, בוא נחזור למסע ומתן. אבל אין שום אינדיקציה שההפצצה של 3-4 ימים, סליחה, תשנה את, את הדינמיקה. האיראנים יגידו, אוקיי, אנחנו עכשיו עוד פחות סומכים עליכם. האפשרות השנייה היא מבצע צבאי הרבה יותר ארוך, שכולל כוחות קרקעיים, באים שם ליד מיצר הורמוז. המשמעות היא תיאורטית, היא מאות הרוגים אמריקאים ונוכחות, כי אתה צריך, החיילים הנחת אותם על החוף, אתה צריך לתת להם אספקה, אתה צריך לחדש להם תחמושת, אתה צריך לתת להם אמצעי נילות, אתה צריך לתת להם כיסוי אווירי, כלומר אתה נוכח בתוך איראן חשוף, לכן שהציגו לו את שתי האפשרויות האלה, טראמפ אמר, אני לא, לזה...
1: ונשארנו עם הסיפור של האורניום, זה גם קצת מאומאם, אנחנו לא יודעים, בטיוטה שפורסמה כבר בחמישי לא ברור, עכשיו כל מיני דיווחים, ניו יורק טיימס, אקסיוס, אנחנו לא יודעים מה קורה עם זה.
0: כן, כי הם כולם מתבססים, תראה, הרי לא היה מסע ומתן אמיתי בין ארצות הברית לאיראן, היה תיווך פקיסטני, בעיקר הרמטכ"ל של פקיסטן, שהסתובב בין הצדדים והעביר טיוטות. ולכן, מה שאנחנו יודעים על הנשק, על האורניום המואשר, אותם 450 קילו, זה בעצם, אנחנו יודעים, או מפרשנות איראנית, או מפרשנות אמריקאית. עכשיו תראה, מלכתחילה דיברו על זה, שהאיראנים יסכימו לתת את כל האורניום המואשר, להעביר אותו למדינה שלישית. רוסיה התנדבה לקחת את זה, אפשר להשמיד אותו, האמריקאים יכול להיות, טראמפ באיזשהו שלב אמר, אנחנו ניקח את זה. אבל זה קלם פאדי, ז'קי, זה כמו שהוא אמר שהוא ייקח על עצמו את עזה.
1: כן.
0: זוכר את ה...
1: זוכר ועוד איך.
0: זוכר, בדיוק.
1: טוב, אז אנחנו אומרים, נחכה ונראה, ונראה לאן זה מוביל. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב, להתראות. إذن المحاضر الشؤون الأمريكية والقنصل السابق ألون بينكاس في قراءة تحليلية لما يتبلور كما ذكرنا الاتفاق بين طهران وواشنطن يقول لا نستطيع أن نقول وصلنا إلى خط النهاية لأن نتعامل أيضا مع جهات يعني غير متوقعة إذا كان في الإدارة الأمريكية وفي مقدمتها ترامب وإذا كان على مستوى إيران ولكن هذا ما نلمسه من خلال التسريبات وكذلك المعلومات التي ترد من جهات عديدة من داخل الإدارة الأمريكية وأيضا جهات عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصادر إيرانية رغم الفجوة في بعض الأحيان في البيانات والتصريحات ولكن يقول بينكاس بشكل قاطع استراتيجيا تخرج إيران بحالة أفضل مما كانت عليه في الحرب الأخيرة من ناحية نفوذها ووجودها في المنطقة كقوة استراتيجية الشعور بالإحباط من قبل الدول العربية بأنها لا تستطيع أن تستند تماما على الإدارة الأمريكية إبعاد إسرائيل عن التفاصيل المتعلقة بهذا الاتفاق خاصة ما يرتبط باليورانيوم المخصب وغير ذلك من الجزئيات المهمة ولكن السؤال أولا هل فعلا هذا سينضج إلى اتفاق وماذا عن موضوع اليورانيوم المخصب لأنه كانت هذه القضية هي الأبرز التي ما زالت على طاولة البحث بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن الأهداف الأساسية في حينه إسقاط النظام وغير ذلك من الأمور إلى أي مدى هذا سينعكس أيضا على الجبهة الشمالية تحديدا في لبنان سنتابع في هذا المحور أيضا في مرحلة لاحقة نحن الآن إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع في محاور البرنامج في أول خبر لهذا الصباح
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي رخفت سومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة
3: الله الريحة كل عام وانتو بخير يا غالية كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك
4: وانت بخير يا حبيبي شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد
7: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 700